0: Хуршед Каримзода афзуд, ки дар сохторҳои умумии гардиши мол ҳиссаи воридот 76.8% ва содирот 23.2%-ро ташкил медиҳад. Дар нимсолаи якуми соли 2026 дар натиҷаи 51 чорабинии аудиторие, ки Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори бонкҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо анҷом дод, ба маблағи 336 миллион сомонӣ вайронкунии қоидаҳои молиявӣ ошкор гардид. Аз ин маблағ 202 миллион 800 ҳазор сомонӣ барқарор карда шуд. Дар ин хусус раиси Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Каримзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Тавре Ҷамшед Каримзода иброз дошт, аз натиҷаи чорабиниҳои аудиторӣ 27 мавод ба маблағи 212 миллион 100 ҳазор сомонӣ барои баррасӣ ва қабули қарорҳои дахлдор ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва суд ирсол гардид. Ҳамзамон барои бартараф намудани камбудиҳо ва норасоиҳои молиявӣ ба вазорату идораҳо ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ 11 хулоса ва мактуби иттилоотӣ бо 563 тавсияи судӣ пешниҳод гардида, 16 қарор фармо қабул ва нисбат ба 30 нафар чораҳои интизомӣ татбиқ карда шуданд. Собиқ сармураввии дастаи Реал Мадрид Зинедин Зидан расман бо мунтахаби Фаронса шартномаи дарозмуддат ба имзо расонд ва акнун сармураввии нави ин даста хоҳад буд. Дар ин бора рӯзноманигор Фабрисио Романо хабар додааст. Ба иттилои манба, шартномаи шифоҳӣ миёни ҷонибҳо ҳанӯз моҳи ноябр ҳосил шуда буд. Ин созишнома ҳеҷ гоҳ зери шубҳа қарор нагирифта, ҳатто шартномаҳои чандин бошгоҳҳои бузург натавонистанд тасмими Зиданро тағйир диҳанд. Зинеди Зидан дар мақом Деди Дашамро иваз кард, ки давоми 14 сол роҳнамои тими миллии Фаронса буд. Мунтахаби Фаронса таҳти роҳбарии Дешман дар Ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 то даври ниманиҳои расида дар ниҳоят мақоми 4-умро соҳиб шуд. Аввалин бозии расмии мунтахаби Фаронса таҳти роҳбарии Зидан рӯзи 25 сентябр баргузор мешавад. Фаронса дар доираи мусобиқаи Лигаи Миллатҳои УЕФА дар меҳмонӣ бо мунтахаби Туркия рақобат хоҳад кард. Бо таъини Зинедин Зидан, мунтахаби Фаронса умедвор аст, ки даври нави пурмуваффақиятро оғоз намуда, дубора барои унвонҳои бузурги байналмилалӣ мубориза бибарад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: در 6 ماه سال روان گردش تجارت خارجی تاجیکستان به 6 میلیارد و 803 میلیون دلار برابر گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 بیش از 2 میلیارد دلار زیاد است چون این اطلاع داده شد در نشست خبری خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش همکارمون نگینه دورانزاد پیگیر از این موضوع است
4: باز هم بهتر و خوبتر کردن صفت
5: خورشید کریمزاده سردار خدمات مسکور ضمن نشست مطبوعاتی با نمایندگان رسانه خبری وطنی خارجی اطلاع داد. در این دوره با جمهوری در حجم 5 میلیارد و 224 از 3 میلیون دلار مال و محصولات وارد گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 1 میلیارد و 403 از 1 میلیون دلار یا 36 از 7% زیاد است. صادرات به 1 میلیارد و 579 میلیون دلار برابر شده. نسبت به همین دوره سال 2025 635 از 8 میلیون دلار یا 67 از 4% افزایش یافته است. توری او در ادامه گفت وضع این ناآرامی بعضی دولت ها که با تاجیکستان داد و گرفت مال و مسئله دارند البته کاهش می یابد.
4: نیزهای نظامی که در جمهوری اسلامی ایران وقتی آخر روی داده ایستاده است البته به گردش مالی بین این دو کشور تاثیر خود را رس گردش تجارتی خود ایران تاجیکستان که در یک سطح لازمه هست لیکن به واسطه بندر عباس ایران ما از بسیار کشورهای دیگر بگیم مال و کالا وارد میکردیم
5: خورشید کریمزاده افزود که در نتیجه بسته شدن راههای ترانزیتی توسط راههای آلترناتیوی مال و محصولات بعد کشورمان وارد کرده می شود.
4: گرچه از خود ایران گردش مالی از روی وز خواهش افتاگی نه که از روی مبلغ خواهش افتاگی نیست به حالت امروزه. لیکن ترانزیت مال طریق ایران قریب که از بین رفت. اگر ترانزیت مال طریق ایران که از بین رفت البته راههای آلترناتیوی حاضر بیشتر طریق کاوکاز، طریق آذربایجان، ترکیه به این طرف برام مونده شده است که البته اینم میگم خروجات های الهواگی را که از سبب های همین بلوروی بعض نرخ بعض مال ها هم در همین است.
5: به خبر سرداری این نهاد دولتی سنجش محصولات در دیدبانگاه های

0: дӯстони азиз, хушию фароғат аз барномаи чашми дил, ки мустақиман шумо аз радиои садои Душанбе моро мешунавед. Имрӯз мо меҳмон дорем, як нафар ҷавони фаъоли ҷомеаи имрӯзаи мо, корманди филармонияи давлатии Тоҷикистон, ҳунарманд, овозхон ҳастанд, Дилшоди Сайвали. Ин барнома низ аз ҳаёти имрӯзи равшанзамирон омода мегардад ва тибқи иттилое, ки мо аз ҷамъияти нобиноёни ҷумҳурии Тоҷикистон дорем, беш аз 60 нафар маъюбон, аз ҷумла нобиноён, бо дастгириву ғамхориҳои давлат ва ҳукумати кишвар дар донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат таҳсил ва соҳиби тахассус мегарданд. Онҳое, ки фаъолияти меҳнатӣ доранд дар ин ё он соҳаҳои гуногун, тақрибан аз 300 нафар зиёд ҳастанд. Барои мисол, дар як хонаи радио ду нафар бачаҳои нобино кору фаъолият мекунанд. Чӣ тавре, ки Дилшод гуфтанд, дар филармонияи давлатии Тоҷикистон низ чанд нафар бачаҳои нобино ҳастанд?
1: Бале, ману баъд як бачаи дига
0: мавзум. Бале, медонам. Унам бачаи иҷодкор аст. Ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба саволҳое, ки шунавандаҳо доранд, Дилшод. به طریقی همون گوشمانت گوش میکنیم سوال شما دارا. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: درود به شما. درود به شما. آقا مهمان را به سیزی زیبای رادیو سیزی شده خوش آمدید. نوری زیزی تاز برتر اوغاز کاش خستانه باشد.
0: سلام باشد. باشد.
2: باشد. باشد. باشد. از ولیدی سوخ پرستانی هستم را دی اوهانگلاش را کی ایجاب میکند. با کدام شایران همکاری میکند. اگر این کنیتش باشد چهار مصره یکان سرودی فلکی. ба шумо баракати кор, даромади бисёр. ба шумо хеле аҳсан аҳсан сипос.
0: саломат бошед. ташаккур. оҳангҳои шуморо кӣ интихоб мекунад? бо кадом шоирон дар ҳамкорӣ ҳастед? саволашон ҳамин.
1: саволи беҳтарин додан ростигап оҳангҳои мара хай бисёр оҳангҳои далер محمد بغانی و مقصد رو برای ما انسامبل مون بسیار ترم و هنگو ما ایجاد میکنن و شیرو بسیار آخرین خیراندش استاد خیراندش هست و هنگو شیروی همو کس بسیار تر
0: سلامت باشید.
1: بعد ما بسیار تر سرودوی خیلی خلقی را میگیریم با طرز زمانوی میکنیم خیلی میسرم همه خیلی
0: فلک خونده اید؟ گفتن یک فلک بخونید برای ما. اکنون این درخواست و خواهش شنوانده است. شنوانده ما هم که کنچکاو هستن شما دلشد خودتان میدونید. میخوان اول باز درخواست نشود که ششم خانم هم بخونه. اکنون اون نفری که سروده خلقی میخوند با ژانر فلک نزدیکی دارد کم و بیش. یک لحظه یک پرچه نمیدونم یک فلک برای ما بخونید برای شنوانده هایی که حالا ما رو گوش دارند در همین روزهای گرمی فصل تابستان.